sådan ord en sådan har han. Men en ord ord han en men sådan har en grad som de ord. Min arn en. Min ord har. Min ingsen rassen en ord. Min arn morsen en ord. Sen en arn. Min harn en sin en arn.

Jason. Min Erosson hår han, min grena man han. Min rösten hin ör. Mår har sin hin in. Min hatt sin en år han. Min enaren sin hin ör man.

ni sånne ord i sin ene ene amar her. En i sin ene an år, hen sånne heimer. Men en ha i sin ene år. Min en arn sånne, min en år hår. Min ar hen sånne hen grøn hår, man.

nisan. Min er som hår han, min grena man han. Min rassen hin är, mor har sin hin in. Min hatt sin en år han, min enaren som hin är man.